Пиша там стас, стас, убирам глаз. На собі мам стиловий дрес. Вигодну обув, хотілбим спенді з ньому день. Ноць, бо вона єсть. Воу, мовячі, воу.